0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Israeli yashambulia Lebanon licha makubaliano kusitisha mapigano. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron apinga wazo la kuanzisha vituo vya kuhifadhi wahamiaji nje Ulaya. Na Umoja wa Mataifa ripoti ukiukaji mkubwa wa haki za watoto katika migogoro. Habari kamili, Beirut. Israel imefanya leo mfululizo wa mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Lebanon licha kuwepo kwa makubaliano kusitisha mapigano na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 9. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini humo. Shirika la habari la serikali NNA limeripoti kwa watu watatu waliuawa katika mashambulizi dhidi ya mji wa Arab Salim katika eneo la Nabatie kusini mwa Lebanon. Mtu wa nne anaripotiwa kuuawa katika shambulizi la droni lililolenga pikipiki katika mji wa Al-Duar ulioko Nabatie. Kwa mujibu wa NNA, mwanajeshi mmoja wa Lebanon pia aliuawa katika shambulizi lingine lililotokea katika mzunguko wa barabara wa Kifar Romani huko Nabatie, na watu wanne wa familia moja waliuawa katika shambulizi la anga kwenye mji wa Barich katika eneo la Taya kusini mwa Lebanon. Idadi hiyo ya vifo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Jeshi la Israel pia bado halijatoa tamko kuhusu tukio hilo. Brussels. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepinga vikali wazo la kuanzisha vituo vya kuhifadhi wahamiaji wasio na vibali halali nje ya mipaka ya Umoja wa Ulaya, na akasema nchi yake itapinga juhudi zozote za umoja huo kufadhili vituo hivyo. Baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya uliofanyika mjini Brussels, Macron aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ufaransa haiungi mkono sera hiyo. Ameeleza kuwa sheria hiyo mpya inaruhusu watu kupelekwa katika nchi ambazo hawana uhusiano nazo, huku nchi hizo zikitarajiwa kupata fedha kwa ajili ya kuwapokea wahamiaji hao. Amesema Ufaransa inaunga mkono sheria kali zaidi za kuwarejesha wahamiaji wasio na haki ya kukaa Ulaya katika nchi zao asili. Vituo hivyo vya kuwarejesha wahamiaji nje ya mpaka Ulaya ni moja ya vipengele vikuu vya sheria mpya za uhamiaji ambazo zimeimarishwa. Hatua hiyo imekosolewa na mashirika kutetea haki za binadamu, lakini wiki hii ilipata idhini ya mwisho kutoka kwa bunge la Ulaya. New York. Watoto wapatao 1025 wamebainika kuwa wahanga wa matukio yanayokiuka haki za binadamu yaliyofanyika mwaka uliopita wa 2025. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa, haki za watoto zilikiukwa katika migogoro ya kivita duniani. Mateso yaliyokumba watoto mnamo mwaka huo ni pamoja na kuuliwa, kubakwa na kuandikishwa katika jeshi ili kushiriki katika vita, kuwa wahanga kwenye mashambulizi yanayolenga shule na hospitali na kuzuia misaada kibinadamu. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa wiki hii, amebaini kuwa kwa mara ya kwanza wakiukaji wa kuwa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka nchi 8 na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi 8. Umoja Mataifa umesema umethibitisha watoto 6,607 walisajiliwa kushiriki katika vita, idadi kubwa zaidi ikiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Haiti, Somalia na Colombia. Vilevile, vijana 5,229 walitekwa nyara hasa katika nchi za Nigeria, Kongo, Somalia, Myanmar na Msumbiji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa kwa Sudan Pekka Haavisto amewasiliana kwa njia ya simu na kiongozi wa kikosi cha wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdan Daglo na kumhimiza asiushambulie mji wa El Obeid ambako inahofiwa kwamba RSF inapanga kufanya mashambulizi hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja huo wa Mataifa Stefan Dujarric, Haavisto alisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano haraka huko El Obeid na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu ambayo tayari ni ya kutisha, pamoja na kuweka maisha raia katika hatari zaidi. Msemaji huyo pia amesema wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu wanajiandaa kwa uwezekano wa kuhama kwa idadi kubwa ya watu wanaokimbia mji huo, na wanajiandaa kwa hali mbaya zaidi huku wakitumai matokeo bora zaidi. Hatimaye katika michezo ni kwamba katibu mkuu wa shirikisho la soka la Iran, Hedayat Mombeni, amesema hatua zinazochukuliwa dhidi ya Iran katika michuano ya kombe la dunia ni aibu kwa historia ya mashindano hayo. Mombeni alikuwa akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa mazoezi ya timu hiyo huko Tijuana, Mexico, siku moja tu baada ya shirikisho hilo kutangaza kuwa litawasilisha malalamiko kwa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, likidai kuwa timu hiyo inawekewa vikwazo vya usafiri vinavyohatarisha uwezo wake wa kufanya vizuri kwenye mashindano hayo. Amesema mashindano hayo ni makubwa kimataifa, na kwamba kuvunjwa kwa kanuni na makubaliano kwa namna hiyo, kwa maoni yake, kunatilia mashaka hata mchezo wa soka wenyewe. Ubelgiji ilisafiri jana Ijumaa kuelekea California siku mbili kabla ya mechi hiyo. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW maoni.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mara nyingine imetumbukia kwenye mvutano wa kisiasa ukisababishwa na mjadala kuhusu mageuzi ya katiba. Juni 15 bunge na seneti la nchi hiyo vilipitisha muswada unaofungua njia ya kufanyika kura ya maoni kuhusu katiba ambayo inaweza kutoa nafasi ya katiba kufanyiwa mabadiliko. Kambi ya muungano wa upinzani inapinga hatua yoyote ya kufanyika mabadiliko ya katiba, na hivi karibuni upinzani umekuwa ukihamasisha kwa kiasi kikubwa maandamano ya wananchi kupinga mipango yoyote ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi ya kutaka kulazimisha mabadiliko ya katiba. Upinzani unajenga hoja kwamba Rais Tshisekedi ana njama ya kutaka kubakia madarakani baada ya mwaka 2028 utakapomalizika muhula wake, na hivyo anachochea mabadiliko ya katiba ili kupata mwanya huo. Wanaounga mkono mageuzi ya katiba wanadai Kongo inahitaji mabadiliko hayo kuimarisha uongozi na taasisi za kiutawala. Mvutano huu umeibua maswali kuhusu hali ya kidemokrasia katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambayo imekuwa ikikabiliwa na migogoro ya muda mrefu upande wa mashariki. Ya kipi kinachopendekezwa na wanaopigania mabadiliko ya katiba? Wananchi wa Kongo wanasimama wapi katika mvutano huu? Ni kweli Kongo inataka kufuata mkondo wa mataifa jirani kama Jamhuri ya Kongo, Brazzaville, Uganda na Rwanda kubadili katiba na kuondoa ukomo wa muhula ili kuruhusu viongozi wao kuendelea kukaa madarakani? Kujadili hayo na mengine kwenye mjadala huu nimewaalika kutoka Kinshasa mwanasiasa wa siku nyingi Delphine Kapaya, na yuko pia mjumbe wa chama tawala UDPS Amisi Makutano, lakini pia nimemwalika mchungaji Steve Alembe akiwa Kinshasa pia, na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nixon Katembo akiwa huko Johannesburg, Afrika Kusini. Karibuni sana kwenye mjadala wetu huu nyote.
3: Asante mwenyekiti kukaribisha.
2: Sawa kabisa, nianzie kwako bwana Amisi Makutano, wewe ukiwa ni mjumbe wa chama tawala UDPS. Nyinyi hasa katika mapendekezo mnayoyatoa katika mswada wa kura ya maoni, hebu tufahamishe ni kitu gani hasa mnachopendekeza kwenye marekebisho ya katiba? Mnataka kitu gani kifanyike?
4: Asante sana kwa kutupatia sauti. Tunapaswa kusema kama sisi ni wanabunge wa nchi Kongo. Kongo zetu tumekuwa na constitution yetu, zenyewe zilikuwa ziliandikiwa baadaye saa vita zilikuwa katikati ya mwingine. Watu wote walikuwa pa vita, walikutanaka pa Afrique du Sud, donc Afrique ya Kusini. Kule tulifanya pacte républicain. Ilikuwa juu ya vita, juu vita imalizike, sisi wote tukue pamoja, tuwe na Kongo nzima. Baada ya miaka 20, hapa pa mjini Kinshasa, ulikuwa mkutano wa wafundishaji wakuu walikutana juu ya kutosha mafikiri yao kwa kuangalia kama constitution yetu, eske tunaweza tuendelee nayo ubie tunaweza kuibadilisha, kwani maneno ilisha endelea, maneno ilisha kuwa za mingi, kwa kuona ndani ya constitution yetu kuko vitu vya mingi ya vikuwe tena ndani. Ndiyo baba wa taifa na mwaka 1224 alisema inafaa kutia kikundi ya watu wote, watu wa wenye wamekuwa wakiongoza, watu wa opposition, watu wa societe civile, watu wote wamekuwa na mafikiri ya nzuri, kwani watu wote wache mafikiri pamoja juu ya kuangalia jinsi gani tunaweza kupatia Congo constitution yenye inakuwa ya kurepondre mu mafikiri zetu, gisi tunapenda gisi Congo iwe, maendeleo ya Congo. Sisi wote tuchie mafikiri pamoja. Tuliona wandeko wetu wa adu wetu wa opposition walifanya maandamano. Kwa ile maandamano walienda kukutana na wakuu wa Kinshasa, waliongea, walisikilizana ke maandamano zabo zitaanza fasi fulani na zitamalizika fasi fulani. Me ile ya mshangazo ya kuona ya kama watu wamesema, kama wamesema kwa jina ya population, mamlaka zote ni za population.
2: Sawa, mpaka hapo nimekuelewa kwamba cha msingi ambacho mnataka kupitia marekebisho haya ya katiba ni mabadiliko ambayo yatahakikisha Kongo inapata maendeleo. Ndio mnachokipendekeza.
4: Ndiyo, haitakuwa tu mabadiliko juu inatoka kwa chama cha UDP. Me tumesema ya kama baba wa taifa alisema wakongomani wote wanaweza kuwa na mawazo ya mzuri juu ya mwingine, juu ya maendeleo ya mwingine. Watu wote wanapasha kuwa pembeni ya meza, watoshe mafikiri zabo zote za mzuri, kwani Kongo iwe beneficial na mafikiri zetu.
2: Mm-hmm. Lakini bwana Makutano, suali langu hapa linakuja, ukitazama hivi sasa Rais Tshisekedi ana nguvu zote hivi sasa. Ana wingi wenu bungeni, seneti, ana waziri mkuu, wote ni kutoka chama chake. Ni kitu gani ambacho kinamzuia kutekeleza ahadi zake za kampeni ambazo ni hizo za kuleta maendeleo mpaka analazimika au analazimisha kubadili katiba? Kitu gani kinamzuia hivi sasa?
4: No. Hatuwezi kusema kama kumekuwa kitu kinamzuia, kwani maendeleo ipo naonekana mwingine mwetu. Ukaangalia vizuri mama, tumekuwa na vita, tumekuwa tunajenga masomo, ziwe za chini, ziwe za yulu. Tumekuwa na vita, tumekuwa tunajenga mahospitali. Tumekuwa na vita, tunakuwa na stabilite ya franga haipande, dolari iko fasi moja, kwani ni monenye inakuwa reference kwetu. Tumekuwa na vita, tumeona watumikazi wote wamekuwa wamelipwa. Na tumesema ya kama mabadiliko ya constitution yetu imekuwa na kazi za mingi, na constitution yenyewe iko naangalia vile vifaa vyote. Kwa sasa inafaa tupatie population sauti zake.
2: Sawa.
4: Kwani tumesema kama mamlaka zote ni za population, yeye ndo anatosha, yeye anaweza kukamata. Kama tunawauliza, wanasema tubadilishe, tunabadilisha.
2: Sawa.
4: Kama unasema mama, unamauliza, "Ese tubadilishe bali tusibadilishe?" Anasema tusibadilishe. Hakuna mwenye atagusa.
2: Kwa hiyo uamuzi utatoka kwa wananchi wenyewe. Nije kwa bwana Kapaya.
4: Ni vile.
2: Katiba ya sasa ina mapungufu.
3: Naam, asante. Katiba ulizo kubwa ni kujua ni katiba ndio mbaya au ni viongozi ndio hawawezi kazi. Hiyo ni ulizo kubwa ambayo lazima iwe kwenye nyoyo na vichwa vya sisi viongozi. Ni katiba au ni watu? Mimi binafsi sijaona ni mbaya kwenye katiba, sababu hiyo katiba 2006 iliandikwa kufatana na shida kuanzia utawala wa Marshal Mobutu ambaye amebaki kwenye madaraka miaka 37. Binafsi amebaki na ndio katika hiyo mbinu chama tawala kwa leo inataka irudilie kama ilivyokuwa wakati ule. Na sisi tumepigana na raia, wamepigana na chama tawala leo IDPS imepigana sababu ya kubadilisha hiyo mbinu za katiba za zamani. Kinachoshangaza ni kuona kama walichokipiga vita mpaka wakapoteza watu kuanzia mzee marehemu Ken Tshisekedi, ndio hapo chama chake kinarudilia kigeuze nchi na katiba. katiba ule kama tunarudia wakati wa Marshal Mobutu. Ile ndio watu wanakataa, sababu miaka 37 tulikuwa katika utawala, inaonekana karibu kama tulikuwa katika tunataka kwenda katika hali za kibepari. Hiyo katiba nini linafanya development ya nchi isende mbele? Mimi sijaona kosa, na ndio nilikuwa nafikiria binafsi hii mazungumzo yetu ni mazungumzo mafupi sana, ni mafupi sana. Unasema katiba inaweza ikarekebishwa, lakini kuna vipingili 220 kuanzia 219 inasema badilisha, lakini usibadilishe hii na hii. Ndio ubadilishe, unaweza kubadilisha huku mambo mengi, lakini usibadilishe wingi wa utawala, miaka 5 mara moja mara mbili basi. Wanasema usinyanyase mambo ya sheria.
1: Sasa
3: hii pointi mbili tu ndio ambayo inakataziwa. Sasa jamaa wanakuwa kama karanga, njugu anakichama lakini mgongo uko nje. Nao wafanya siasa ambao wanakuwa wapinzani wengine leo, ni zamani walikuwa katika chama cha tawala UDPS, wanajua sema unakichama kama njugu lakini mgongo uko nje, unaonekana vipingili 220 ambayo inakatazwa.
2: Sasa tuachie hapo bwana Kapaya, ni mlete hapa mchungaji Steve. Bwana Kapaya yeye amezungumzia kwamba kwa mtazamo wake haoni mapungufu ya katiba ya sasa na hakuna sababu ya kufanya mabadiliko haya ya katiba. Msimamo wa wananchi ukoje ukitazama hali ilivyo katika hili swala? Je, wako tayari, wanataka kura ya maoni kuhusu mageuzi ya katiba?
5: Mimi kama mchungaji sio mfanya siasa, nakaa na watu kila wakati, naongea na watu kila wakati, kuna wachunga makanisani, wanaolia, wanaofurahi, wanaokuwa sawa. Yeah, kuna mambo mawili au matatu ambayo mtu kawaida anayaona katika hayo yote ambayo naongeleka kwa nchi yetu. Unajua ya kwamba katiba hiyo sio watu wengi wameisoma kwanza. Kama mimi mwenyewe sijaisoma kabisa na wengi hawajaisoma kabisa. Lakini mtu wa kawaida anaangalia ya kwanza, tangu katiba imefanywa 2006 wakabadili kidogo, wakigusa kidogo 2011 hadi hivi kusema kwamba wanaleta amani, umoja wao pamoja, lakini amani yenyewe haionekani mpaka leo. Amani atuioni, tunakuwa vita sendete imeanza, M23 imekuja ya kwanza, ya pili, matizwa leo manini ma ADF. Mtu wa kawaida kama mimi anahitaji amani, wale ambao tunawachunga makanisani wanalia ni amani tu. Na kwa hiyo ukiangalia sasa, wakati tunapoongea na watu na tunapoangalia, unaona kwamba mlango ambao vita inaanzia kila mara ni ule ule. Watu ambao wanatumiwa kuanzisha vita hiyo ni kama wale wale, na revendication ama madai ya watu ambao wanaanzisha hiyo vita kila mara katika miaka karibuni 30 sasa ni wale wale. Mtu kaweza anajiuliza kuna nini? Je, inawezekana kwamba ni mambo ya uongozi? Yaweza kuonekana kwamba ni katiba ndio shida. Lakini kwa kawaida hajui kabisa, ni wao wao wafanya siasa na wao ambao wende kwa majibu ya siasa sawa. Lakini mtu kawaida anasema je, hii yaweza kuwa tu ni katiba ikafanya mambo yasibadilike miaka 30? Kitu cha pili ambacho mtu wa kawaida anaona ni kwamba anajua nchi yetu kuna madini, kuna vitu vingi hivi. Mimi unaniita niko hapa, sio kichiza kwa sasa, niko Uvira kwa sasa, niko mchungaji hapo kanisa HRS. Tunaona ore, tunaona nini, tunaona maji, tuna Tanganyika, tuna vitu vingi. Umeme shida, maji shida, maendeleo barabarani matatizo, vitu vingi matatizo. Mtu akaweza anajiuliza, je, ni katiba tu ndio shida ama ndio shida? Ndio unakuta mtu wa kawaida anasema sisi tuna shida licha tusema, kama ni katiba ndio shida basi ibadilishwe ili tuendelee, na kama ni watu ndio shida basi wajibadilishe. Hiyo ndio tatizo mtu kawaida ambaye anaangalia na ambaye sio msomi kabisa wa makaratasi ile, anaangalia maendeleo ya mjini.
2: Na kuna suala vile vile la changamoto za uongozi. Hiki sio kitu kipya, utakubaliana na mimi kwamba kwa miaka kama ulivyotaja po zaidi ya 30, ni nchi ambayo imekuwa na udhaifu wa taasisi zake, iwe ni mahakama, iwe ni taasisi za kiutawala. Na mfano mmoja unaonekana wazi ni usimamizi wa rasilimali za nchi kama ulivyosema hapo mchungaji. Na mara zote hili swala limekuwa likisababisha mivutano kati ya serikali kuu na mikoa, makundi ya waasi chungu nzima. Mzizi wa fitina ni madini. Nataka kuja kwako Katembo hapa. Unadhani hoja hizi ambazo zinatolewa hivi sasa na wanaotetea marekebisho ya katiba ni za msingi na zina ushawishi?
6: Hoja hizo kinauliza mwenyekiti ni hoja ambazo hazina msingi wa kina kuhusiana na maendeleo na ustawi wa jamii wa taifa la Kongo na raia wake kwa ujumla. Hizi ni hoja za kisiasa na lazima zitajwe kama hoja za kisiasa kwa wanasiasa kutaka kujinufaisha na kujilimbikiza mali ya taifa pamoja na madaraka ya taifa. Hilo ni moja. Tuje kwenye swala la katiba ambalo lenyewe wanalizungumzia. Limekuwepo tangu mwaka 2005. Ni kweli ni katiba ambayo iliundwa kwa msingi ya hali ya vita iliyokuwepo, na ni kweli kuna nafasi ya kuweza kufanya marekebisho ya katiba, kwa sababu katiba zote duniani huwa ni kitabu hai ambacho mara kwa mara kinafanyiwa vipengele vya marekebisho kwa ajili ya maendeleo ya jamii, ustawi wa taifa kwa ujumla, kisiasa pamoja na kuhakikisha kwamba kuna maboresho ya uongozi na ufuatiliaji wa sheria ndani ya nchi. Lakini ukija kuangalia Kongo, hili ndilo swala ambalo walishikilia manani. Kwa mfano, nimefuata ndugu makutano, unaona hao watu wa IDPS na wengineo upande wa upinzani. Hakuna mpango madhubuti wa taifa kulijenga taifa la Kongo ili liwe taifa lenye kuheshimika miongoni mwa mataifa mengine ya kikanda pamoja na jamii ya kimataifa. Kwa mfano, Rais Tshisekedi amekuwepo tangu mwaka 2018. Ukiniuliza mimi ama wakongomani, je, Tshisekedi ameweza kuleta ustawi wa jamii kwa wakongomani ama ameweza kujenga kilomita ngapi za barabara za kuliunganisha taifa lile na namna lilivyo, ama ameweza kurejesha amani katika maeneo yanayozozana hasa yanayokumbana na vita. Kwa mfano, alipofanya kampeni zake katika mji wa Beni na Butembo, kama sijakosea, alisema kwamba yeye atahama kule Kinshasa kuja kufanya makao yake mashariki mwa Kongo na kuhakikisha kwamba kuna vita. Yeye amefanya hilo. Sasa hivi tunazungumzia swala la kura ya maoni kuhusiana na mabadiliko ya katiba. Asilimia tuseme 1/3 za taifa aidha ziko kwenye hatari ya ugonjwa wa Ebola au unamilikiwa na makundi ya waasi, na kufika kwenye maeneo hayo ni vigumu mno. Asilimia 2 ya 3 ya jumla ya taifa la Kongo watu wanapatikana mashariki mwa Kongo. Sasa ikiwa hao watanyimwa nafasi ya kuweza kupiga tu kura ya maoni, kutakuwa na katiba jumuishi kweli?
2: Umelizusha swali muhimu la hali ilivyo mashariki mwa Kongo. Hapa bwana makutano pengine anaweza akatupa ufafanuzi kutokana na yale ambayo wanayazungumza bungeni au yale ambayo yamependekezwa kwa kutazama taswira ya hali ya nchi kwa hivi sasa. Ni vipi kura ya maoni inaweza kuitishwa wakati majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na hata Ituri, kama alivyogusia kidogo hapo bwana Nixon, hayana usalama na hayako chini ya udhibiti wa serikali kuu, yako hivi sasa chini ya M23. Hii kura ya maoni mnategemea itafanyika vipi katika maeneo hayo?
4: Asante sana mama. Ya kwanza, nimekuwa wa kushangaa sana kwa masemi ya mzee Kapaya, kwani yeye asiona maendeleo ya nchi. Basi nitamshukuru bwana Steve Malembe, ule alisema kama amekuwa Uvira. Nimeona ya kama yeye ni mchungaji, ameona jinsi baba wa taifa amepigana juu ya kutafuta maendeleo kimya na kati ya nchi zetu. haistahili kusema tu ke o kuna kitu zimefanyika, atuambie kilometa ngapi amejenga ya njia, vitu gani. Kwani yeye asiyokuwa mkongo, kama angekuwa mkongo angejua ya kama sisi tumekuwa Kinshasa, tumeona maendeleo, manjia zote zimekuwa zimejengewa. Wabeleji walituacha tu na njia moja kwa kwenda kwa aeroport, meleo tutakuwa na njia tatu. Mahospitali imejengewa, ma university imejengewa. Haistahili na mtu mmoja aseme ya kama hatuwezi kufanya hivi, hatuwezi kufanya hivi.
2: Ingawa swala lililotajwa hapa la ustawi wa jamii ambao mnahojiwa mmeufanya kwa kiasi gani, linaonekana hata hivi sasa bwana Makutano, unapotazama mfano ugonjwa wa Ebola unavyosambaa mashariki mwa Kongo na namna ambavyo mnashindwa kuudhibiti na wasiwasi uliopo, maswali yanakuwa ni mengi. Ni kwa sababu gani mnataka kulazimisha mabadiliko ya katiba hivi sasa wakati masuala muhimu ya nchi hamuwezi kuyashughulikia? Ni kwa maslahi ya nani mnataka kubadilisha katiba?
4: No, tumeshughulikia zote, ziwe Ebola, ziwe nyote. Government imetia mafaa zote zinapasha kustahili. Wametuma franga, wametuma dawa, wametuma vitu vyote, wametuma waganga, wametuma watu, wamekuja kule. Kwani kwa sasa kusema ya kama wakuu wa Kongo hawafanyi kitu ni uongo sana. Vitu vya mingi vimefanyikana hapa. Ndugu zangu ule alimekuwa pa Uvira alisema, tulikuwa pa San City, tuliona mavita zote, iwe AFDL, SNDP, RCD, M23D, ni watu moja, kisi moja, vita moja, ni zile zile inchi za Rwanda zimekuja, zimefanya azo, imepeba wale watu walikuwa ku rebelio za kwanza, ti leo wamekuwa wanakuwa umeme wazee na kati ya rebelio. Sisi tunasema ya kama hapana, sisi tunadai kimya, tumependa kimya, tunapenda wakongomani wote wawe na kimya. Kimya yetu inapacha kuwa pia tuangalie katiba zetu.
2: Matatizo ya Kongo yanaweza kutatuliwa kwa kubadili katiba? Hapa nataka kupata mtazamo wako bwana Kapaya, hasa kwa kutazama hili suala la vita kama ambavyo ametaja bwana Makutano kwamba wanataka kuleta amani ya kudumu, na amani inaweza kupatikana kupitia kubadilishwa katiba.
7: Asante ndugu yangu, anasema ameshangaa kusikia mawazo yangu. Ningependa kurudi nyuma kidogo na kuleta mfano wa Tanzania ambao bwana Makutano anajua, na hapo kuzungumzia kama kupigania uhuru Tanzania kulikuwako na Mwalimu Nyerere. Baada ya hapo kuingia katika demokrasi, akachaguliwa Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi akakaa muda wake, alipomaliza akaingilia
2: Mkapa
7: ameingia kwenye madaraka, alafu Kikwete ameingia, alafu Marehemu Magufuli na mama yuko madaraka, wanaendelea na katiba yao. Kama ukimaliza kazi unaacha mwenzio anaendelea, sio kazi ya usultani hii, kazi ya wanasiasa. Nilirudilia hapo na nitaka kuwaarifu, mimi nilikuwa mmoja wao watu 25 ambao wamebadili pointi ya katiba iliyoandikwa 2006 na 2011 tumeibadili pointi moja tu. Kubwa pointi moja ilikuwa nini? Unajua wanasiasa wanazungumza, wanajua kupanga karata, wanasema tufanye uchaguzi twende mara moja, hii mara mbili na inakuwa gharama kubwa kwa hela. Uchaguzi wa rais tutaenda tu mara moja kwenye uchaguzi, tukienda mara mbili hela itakuwa zimekosekana. Ndio hiyo pointi ambayo tulibadilisha sisi. Mimi nilikuwa memba wa Senate, na Senate tulikuwa watu watano, na bunge walikuwa watu 20 ambao tumekaa kwenye vile vikao. Na kati ya vile vikao kuna watu ambao leo wako na rais Tshisekedi pamoja, ambao walikuwa naomba rais Kabila abadilishe, akae daima, abaki milele, sijui. Wale watu leo wapo karibu ya rais Tshisekedi. Kwa heshima tu ndio siwezi kuwataja, ni wote mawalimu, maprofesa walikuwa hapo, lakini tumepata jibu kutokea rais wa sheria wa zamani, alikuwa anaitwa Sunda Kakendari, yuko hai, amekuja na jibu huko kusema rais Kabila anasema hawataki kubadilisha hiyo miaka mitano mara mbili, na ndio wale watu wakabadilisha. Kuna wataalamu ambao tulikuwa nao wameandika vitabu namna gani kubadilisha hiyo. Ndio maana anasema wale watu ambao walivaa jezi la Yanga leo wanavaa jezi la Simba. Kwa nini wanabadilisha jezi na wanaenda kwenye timu nyingine, na ule ambaye anapita madarakani wanamweleza wewe basi kwenye madaraka?
2: Niende kwa mchungaji Alembe. Naona bwana Kapai,
7: dakika moja tu nimalize hapo. Nazungumzia kubadilisha katiba nzima, ndio vita kubadilisha hiyo pointi 220 ndio ambayo inaleta changamoto. Lakini Rais Tshisekedi anafanya miaka yake, akitaka kufanya kazi mpaka anamaliza, anafanya yote ambayo anaweza kuyafanya, hakuna mtu anaweza kumpinga. Lakini kwanza kutayarisha kura ya maoni, na East Congo iko chini ya risasi, hiyo haiwezi kuwezekana, hiyo katiba inakataza.
2: Nipe nafasi sasa nende kwa mchungaji Alembe. Nadhani wasiwasi mkubwa kwa wakongomani ni hilo swala analolitaja bwana Kapaya, kubadilishwa kipengele 220. Hapa ndo kuna wasiwasi. Hiki kipengele kinasimamia ukomo wa muda wa rais kubakia madarakani. Wasiwasi kama huu utakumbuka ulikuweko vile vile wakati Kabila muda wake wa kukaa madarakani wa mihula miwili ulipomalizika Disemba mwaka 2016. Alishindwa kupata uhalali wa kutafuta njia za kubaki madarakani, lakini kwa bahati, sijui ni nzuri au ni bahati mbaya, alifanikiwa yeye kubakia miaka miwili ya zaidi madarakani. Mtu anaweza kusema aliamua Rais Kabila yeye kuipuuza katiba na akaendelea kukaa miaka miwili baada ya muda wake kumalizika. Mchungaji Tshisekedi anataka kutumia njia hiyo hiyo kulazimisha kubadili katiba kubakia madarakani, unafikiri?
8: Hata nikumbushe ya kwamba katika uongozi unajua kuna watu ambao ni viongozi na wengine ambao ni wafanya siasa. Kiongozi mara nyingi anaangalia kesho itakuwa namna gani.

0: nayo. Watu wengi wanaona kwamba huenda ni muda wa kusaidika huku mashariki mwa Kongo, na nyuma ya pale ilikuwa vizuri kwamba tuendelee katika ile sika geuza, unapomaliza unatoka na chia mwingine. Hasa ni siku ngapi ndio atujue, mtu wa barabarani hata jua miezi mingapi, miaka mingapi, mitano, misaba, mikumi, hata jua. Lakini ukweli ni kwamba kuna wale ambao wanaangalia kesho kuliko leo, na kuna ambao wanaangalia maslahi yao binafsi. Hiyo ni maswala ambao watu wako nao barabarani, kama vile kuangalia itakuwa namna gani kesho. Kwa sababu miaka iliyopita, hata nikwambia kwamba ulikuwa tokenda na gari ukienda Bukavu kutoka Uvira ukipitia kwa nchi jirani, unasikia mpaka uoga umeingia. Na hiyo wanaanza kuhisi kwamba ni kama vile kauhuru kameonekana kwa watu kawaida. Na ndio maana wafanya siasa waangalie mambo yao yote watafanya. Watu wanataka amani, wanataka furaha, wanataka pia ni sikle ya kugeuza wa rais isimalizike, iendelee tu, kwa sababu mtu ni mtu na mtu aweza akachoka.
1: Katembo, unafikiri wewe Tshisekedi anao mwanya wa kufanya kama alivyofanya Kabila na kubakia madarakani kwa lazima kwa kipindi cha muda fulani, kwa kutizama mazingira ya hivi sasa?
2: Unajua, hizi ni njama za kisiasa za kutaka kuchelewesha rais kusalia madarakani kama alivyofanya Kabila. Kabila alivyofanya hivyo hivyo. Na mabadiliko ya katiba ni kweli yanahitajika panapo hitaji la ustawi wa jamii, usalama wa taifa na maendeleo ya kiuchumi ya taifa. Lakini hivi vyote vimekosekana. Tunachokiona tu ni hadithi za kisiasa ambazo wanasiasa wanaendelea kuzungumzia, akina kama makutano sijui wamejenga. Ukifika mji wa Kinshasa Saumu, mimi nilikuwepo mwezi mmoja na nusu uliopita. Kutoka uwanja wa ndege wa Kinshasa wa Njili kufika katikati mwa mji inaweza ikakufanya masaa 4 au masaa 6 ukibahatika, kwa sababu ya msongo wa magari kutokana na barabara mbovu. Sasa ni barabara zipi ambazo zimejengwa? Kwa mfano, ukienda mashariki ambapo nimekuwepo wiki mbili zilizopita, nilikuwa mjini Beni, unakuta watu wanauliwa mita 30 kando ya kambi ya jeshi, na zaidi ya watu 19 wanauliwa hivi hovyo. Hakuna hata kauli kutoka kwa serikali kuu aidha kuuliza watu hao wanauliwa vipi na serikali inaweza kusaidiaje. Sasa ukija kuta watu wanalamika eti kuna mabadiliko ya katiba, kuna maendeleo, unajiulia ni maendeleo yapi wakati wa raia wako wanauliwa kwa utapia mlo, magonjwa ambayo yanaweza yakatibika, ukosefu wa usalama, usafiri mbovu mno. Ni maendeleo yapi yanazungumziwa hapa?
1: Lakini unafikiri Katembo anaweza kufanikiwa bwana Tshisekedi kufanya kama alivyofanya Kabila?
2: Unajua, tatizo la Kongo ni wanasiasa, mwenyekiti Saumu. Wanasiasa ni kama wanaweza kununuliwa kama njugu, kama wanavyozunguliwa barabarani. Almradi wamepewa hela na ofisi ya rais, na wanalazimika kusema wanachokitaka na kusema haya, twende tukafanya mabadiliko ya katiba bila ya idhini ya raia waliowachagua, sababu hakuna elimu ya kisiasa ya kutosha kwa wanakongo kuweza kujenga uzalendo na utaifa wa kutosha kusema kwamba hili ni taifa ambalo ni tajiri mno, ni taifa ambalo linaweza likaongoza kiviwanda barani Afrika na kuhakikisha maendeleo ya bara hili. Lakini swala la uongozi, na uongozi mbaya, na viongozi ambao hao wanaendelea tu kushangilia tu bila kuangalia azma ya baadaye ya taifa hilo na wananchi wake.
1: Nimetoa mfano huko mwanzo wa mataifa jirani ya Kongo hapo, ambayo yamefanya vile vile mabadiliko ya katiba kuruhusu viongozi wabakie madarakani. Yuko Rwanda hapo, yuko Uganda vile vile, Kongo Brazzaville, Cameroon kumefanyika hayo hayo, ambako huko bunge liliondoa ukomo wa muhula mwaka 2008 na rais Paul Biya yuko madarakani tangu mwaka 1982. Nataka nikuulize bwana Makutano, haya wewe huyaoni kama ni mapinduzi ya katiba? Haya ndo mnayoyataka kwa Kongo?
3: Asante sana ya kwamba nimeweza kumwambia ndugu Kapaya, umweleza kama inafaa aheshimie wakongomani.
1: Kwanza tuliangalie hili. Udhani kwamba ni mapinduzi ya katiba mnachotaka kwenda kukifanya?
3: Sisi tumeona, kama mimi nimekuwa mmoja wa wabunge wa Kongo, na nimesema kama tunapasha kwenda kwa kubadilisha katiba zetu. Nimekuwa wa kujulikana kati ya katiba ya kusema.

0: mahakama, naweza kuwa moja na watu wengine wenyewe wanaweza kuja na ile mawazo kwa kwani katiba ibadilishiwe. Mimi kama nimekuwa mwanambunge, nimependa kama katiba zetu ziweza kubadilishiwa. Kwani naliweza kusema kidogo kwa ndugu zangu Kapaya, kwani sikufurahi nazo, hapana. Ameona wakongomani ni watu wamependa franga, kwani juu ya franga wanaweza kuuzisha zote. Hapana, alikuwa na kabila, anaweza kutuambia kama kabila alidumu kupitisha mwaka 216 gisi gani, paske yeye pia kufata maswali zenye zilikuwa kati ya katiba. Kabila alienda kwenda mbali kupitisha mwaka 216 gisi gani. Leo amekuwa mtu ametupatia mashauri, ametupatia akili, kwa ile wakati alikuwa nani, alifanya nini. Na kwa kufuatilia ndugu zetu Kapaya, kwani amesema sawa vile asikue kongomani, kwa kujenga nyumba, kwa kujenga njia inafaa tuwe na siku ngapi? Njia atuweze kujenga leo na inamalizika leo? Hapana, umekuwa vipindi vya mingi vimefanyika, na kwa zote nalimwambia anaweza kuangalia ajue ya kama vitu vyenye nilisema ni vya kweli upia si vya kweli.
1: Bwana Kapaya, kufikia hivi sasa na kwa kutazama hii migawanyiko iliyoko, mahakama ya katiba inaweza kuwa ndo kimbilio la kutoa mwelekeo kuhusu swala hili? Iko katika nafasi ya kuweza kutegemewa?
2: Kwanza dada, nilitaka umweleze jamaa kama Bwana Kapaya hajazungumzia mambo ya barabara. Naona kidogo kuna confuse
1: na Bwana Katembo
2: ndogo na Bwana Kapaya. Bwana Kapaya alizungumza hiyo. Bwana Kapaya kweli alikuwa members of Senate, alikuwa mwanabunge na amechaguliwa binafsi, alikuwa hajakuwa kwenye chama wala hajaingia kwenye chama ya Rais Kabila. Hili ni ya kwanza. Ya pili, nilitaka ajue kama mimi sijazungumzia barabara. Mimi nimezungumzia, nasema katiba inaweza ikabadilika, lakini kuna toroto 220 kuna vitu ambao hiyo katiba inakataza. Ukitaka sasa kuibadilisha, kuna aina nyingi za kubadilisha. Unaweza ukasimua serikali, ukageuza serikali na unaanza katiba mpya, lakini hii wanaenda kama kitaalamu taratibu. Ndio nilisema usifichame kama njugu mgongo nje naonekana. Katiba haina tatizo la Rais Tshisekedi, bado yuko na madaraka miaka miwili kwa kufanya makazi mengi anaweza akaifanya, na usalama bado hauko. Na katiba hiyo hiyo inazungumzia kipengele 219 inazungumza kama kuna vita au kuna wakati huo katiba haiwezi kubadilika. Sasa tunaenda nyuma ya katiba kwa nini?
1: Muda wetu Kapaya unamalizika, naomba swali hili nipate aoni ya Katembo na vile vile mchungaji Steve, kabla sija kwenda haraka kabisa kwa Bwana Makutano tumalizie mjadala. Kwa kutazama, mara nyingi mataifa ya nje na hasa magharibi ndo yamekuwa yakishinikiza demokrasia barani Afrika. Rais Tshisekedi mwezi Mei alizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba Marekani imeitaka Kongo ifanye mageuzi kadhaa, na mageuzi hayo kwa mujibu wake hayawezekani bila katiba kubadilishwa. Ndio hapa linakuja swali, ushawishi wa nchi kama Marekani ndio unasukuma mabadiliko ya namna hii kwa Kongo?
3: Ya hiyo siwezi jua sana, kwa sababu sikuifuatilia sana hiyo. Lakini kwa namna yetu kiangalia, tuna context tofauti sana na mainchi mengi. Sisi sio kwamba tulikuwa kabisa huru, miaka 30 hatukuwa huru kabisa, na kwa hivi nafikiri kwamba mambo ya kina namna hii yaweze kafungua mambo mengi, isipokuwa kila mtu kawaida anataka amani na tunataka umoja wa kabila zote nchi yetu, kama vile sisi wachungaji na watu wa kawaida katika mji.
1: Katembo, umerudi, tupate jibu lako kwa haraka kabisa. Nchi za magharibi hazina tena ushawishi kuhusu demokrasia Afrika, au labda hazijawahi kuwa na ushawishi huo?
4: Ni kweli nchi za magharibi zina ushawishi wa demokrasia dhidi ya Afrika, lakini demokrasia pekee sio hoja hapa. Hoja ni ya maslahi ya nchi hizo kwa bara la Afrika, kama tunavyoona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkataba wa Trump na Rais Tshisekedi, na kuyafumbia macho yanaendelea kuhusu swala la uongozi bora katika taifa hili. Hilo ni moja. Jambo la pili ni kuweza kuhakikisha kwamba je, haya maslahi na demokrasia yanaleta ustawi wa jamii na maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuinua maisha na raia wa kawaida wa Kongo. Mimi nahuzunika mno kuona kwamba taifa kama Kongo linazungumzia swala la demokrasia na kubadili katiba wakati hata ujenzi wa barabara. Kwa mfano, takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba ni 9% tu ya raia wa Kongo kwa ujumla ambao wana moto wa kutumia, yani nishati
1: umeme
4: ya kutumia nyumbani, umeme. Unajiuliza, Kongo iliyo na bwawa kama Inga inakuwaje inakosa umeme? Mabadilisho ya katiba yanasaidia nini taifa hili?
1: Tumalizie kwako bwana Makutano kwa haraka kabisa, muda umekwisha. Kwa hali ya sasa ya Kongo na msimamo mnaushikilia wa kubadili katiba na migawanyiko inayoonekana, vita upande wa mashariki, unautazama vipi mustakabali wa amani ya nchi yako?
0: Wakongomani wote wamekuwa tajari juu ya kubadilisha katiba zao. Tumekuwa na watu wale wamekuwa wakiwa mkazi ya watu wametoka nje, kwani ni Rwanda. Nilisikia mzee Kapaya alisema ya kama mzungumzo, tutazungumza na nani? Kwani kama tumeweza kuzungumza sisi na sisi, kumekuwa watu wenyewe wametumiwa na Kagame, kumekuwa watu wamekuwa wakifanya kazi juu ya Rwanda. Me Rwanda amesema ya kama amekaa hapa mjini Kongo, ametafuta nini? Tulibeba zake nini kwa zote zile? Donc makao zile hazina mafaa. Si kwa yote tumesema kama kwa yote inafaa mbele tutoshe wale wajambazi wote wa Kinyarwanda wamekuwa kati za nchi zetu. Kwa hayo tunapasha tia mawazo zetu mbele.
1: Lakini kubadilisha katiba kutasaidiaje kuwaondoa M23? Kwa unasema mnataka kuotoa kabisa.
0: Kutakuwa no 20 na 23 hakuna kitu. Ile yote ni Rwanda. Na tumejua ya kama tumebadilisha katiba zetu, tutakuwa na mamlaka mwingine ni yetu. Hata wamefanya zote wamefanya val, mwingine itakuwa ya wakongomani na tutapigana na hao, tutawatota nje. Na kwa hii inastahili juu ya katiba, tutazifanya juu tupatie Kongo katiba zenyewe zinaweza kustahili, kwani maisha zetu zinakuwa ndani.
1: Asante sana bwana Makutano, tuishie hapo, muda wetu umekwisha kabisa. Jumbe mbunge wa chama cha UDPS kutoka huko Kinshasa, alikuweko mwanasiasa wa siku nyingi Delphine Kapaya, yeye yuko huko Kinshasa, lakini pia alikuweko mchungaji Steve Alembe akiwa hivi sasa Uvira, amezungumza nasi kwenye mjadala huu, lakini pia alikuweko mchambuzi wa masuala ya kisiasa Nixon Katembo kutoka huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mwenyekiti wako kwenye mjadala huu nilikuwa mie Saumu Mwasimba. Asanteni sana na asanteni kwa kushiriki mjadala huu.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noah Bongo jenga maisha yako. Tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Huu ni mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, malumbano makali yanazuka nyumbani kwa binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim. Malumbano hayo yalisababishwa na mabakuli ya kubebea chakula kutoka nje yanavyoendelea kurundikana jikoni. Rahim analalamika na kumlaumu Jennifer na Faith kwa kukosa kuwajibika katika kuweka mazingira yaliyo safi jikoni. Faith anamkatalia Rahim kwamba sio yeye aliyeweka vyombo hivyo. Ana mengi yanayomsumbua kilini mwake, ikiwemo ile programu ambayo inabadilisha mwonekano wa mtu, ambayo inawavutia wanafunzi wengi shuleni mwake wanaoshawishika kubadili mwonekano wao, tatizo ambalo tayari limesababisha kifo cha mwanafunzi mmoja. Kabla ya kupokea habari hizo, Faith na Rahim walikuwa wakijaribu kumvizia mshukiwa anayeaminika kuhusika na kuwashawishi vijana kufanya challenge ya kubadilisha mwonekano. Jumuika nasi usikie yanayoendelea katika kipindi cha sita kwa jina Malumbano.
3: Kufuatia taarifa za kifo cha Paul Bikoba, mtu anayeaminika kuwashawishi vijana kushiriki challenge ya kutumia program inayobadili mwonekano, sasa amekuwa kimya tofauti na kawaida, huku akijibu kwa kuvizia ujumbe wa baadhi ya wafuasi wake huko mtandaoni. Lakini amekuwa hajibu ujumbe kutoka kwa Ana na rafiki yake Naomi, ambaye alikuwa ameagiza mchoro wa tattoo wa Inzigik kabla mambo hayajaharibika. Licha ya uzito wa tukio la kifo cha mwanafunzi mwenzao, wasichana hao wawili wasio na woga hawana nia yoyote ya kuachana na challenge hiyo.
4: Huyu hapa, Ana. Angalia. Ile pale pikipiki yake ya rangi ya njano. Nisikilize. Mhm. Lazima tumshinikize. Kwa nini atupuuze tangu Jumanne? Siwezi kuendelea kutembea na kale moja kubwa na jingine dogo.
5: Na sitaki tena iguse midomo yangu. Kiufupi nataka kurejeshewa pesa zangu.
4: Safi, safi. Tushikamane kwa kile tulichokubaliana. Kwanza tutaificha pikipiki yake hadi pale atakapotimiza masharti yetu kwa ukamilifu kabisa.
5: Taratibu, kwa makini.
4: Nisaidie.
6: Nani huyo?
7: Oh. Ni yeye. Mnafanya nini hapa? Nyie. Mnafanya nini na pikipiki yangu?
5: Unafikiri tunacheka na wewe baada ya kutupuuza wiki nzima?
7: Unataka nini?
4: Nataka makalio yangu yote yawe size moja. Kwa sasa yanatisha na kuonekana ya ajabu. Siwezi hata kukaa vizuri. Nataka uyarekebishe haraka.
7: Oh. Naona una ujasiri kama kawaida yako, eh? Usijali. Bidhaa zangu za kimiujiza zitafika hivi karibuni. Zitakapofika nitakudunga sindano kama nilivyokuahidi. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Hebu nione unavyoendelea tangu nilipokuacha mara ya mwisho. Ah, sio mbaya sana bwana.
5: Hebu usimguse. Muongo mkubwa wewe. Utamchomea wapi hiyo sindano? Na kwenye studio ipi? Tulikuwa hapo kwenye studio yako. Na kila kitu kimeondolewa. Hakuna kitu. Unadhani unaweza kutudanganya, eh? Nataka unirudishie pesa yangu. Na usijaribu tena kuigusa midomo yangu.
7: Ha, sawa. Kama unavyopenda. Ikiwa uniamini tena, nitakurudishia pesa zako. Nitawasiliana na wewe mara tu nitakapopata pesa. Sasa mnaweza kuondoka hapa. Ondokeni haraka.
4: Nataka uniwekee kalio langu na utumie bidhaa nzuri na salama kama ulivyotuahidi. Sitaki mchezo wako kunifanyia majaribio kama ulivyomfanyia Paul.
5: Tuna taarifa amekufa kwa sababu yako. Na pia tunajua kwamba sasa umejificha. Tafadhali usicheze na akili zetu au tutakupeleka polisi.
7: Unasemaje wewe? Eti utafanya nini?
3: Sasa kidogo hali ya amani imerejea katika nyumba ya binamu watatu baada ya malumbano yaliyozuka kuhusu vyombo vya kubebea chakula vilivyorundikana jikoni. Rahim na Faith wameamua kwenda kutafuta chakula. Na wameondoka peke yao kwa sababu Jennifer bado hajatoka chumbani kwake. Kisha, baada ya muda, wanarejea nyumbani.
6: Ah, ah. Faith, niambie kwamba ninachokiona sio kweli.
8: Kuna tatizo?
6: Ah, ah. Hao mtu anafanya makusudi.
8: Unazungumzia nini Rahim?
6: Ah, ah. Angalia, amewacha tena vyombo vingi zaidi juu ya meza. Ah, jamani, sasa hii imezidi.
8: Hmm. Kwa kweli sasa hii imezidi.
6: Sijui ameagiza chakula gani. Kinanukia harufu nzuri sana.
8: Hatuwezi kuendelea kuishi hivi jamani. Ah. Jennifer. Jennifer. Nini kinaendelea binamu yangu kipenzi? Hmm? Kuna tatizo?
6: Eti unamuuliza nini? Kuna tatizo? Huyu anatuchezea. Yani na wewe bado unambembeleza kama mtoto. Kweli Faith?
9: Nini jamani? Kwani siwezi kuwa na amani tena katika nyumba hii? Mnaniumiza kichwa na makelele yenu hayo.
6: Ah, Jennifer, tunahitaji kuzungumza. Hebu fungua mlango. Na kwa nini sasa unaagiza chakula kutoka nje na kisha unaacha vyombo vimetapakaa jikoni? Hapa hakuna mfanyakazi wa mwingine. Umenielewa?
9: Huu sio wakati mzuri. Samahani.
6: Na uzingatie unayoyasema.
8: Ka, Rahim. Hebu punguza hasira. Umemsikia alivyosema? Huu sio wakati mzuri. Inaonekana yuko na mtu ndani.
6: Eh? Kweli? Mzimu au nini? Wewe umewahi kumuona mtu yoyote akimtembelea hivi karibuni?
8: Sijui.
6: Sawa. Na kama kweli yuko na mtu ndani, nataka kumwambia. Huyo Jennifer ni msichana mchafu sana na pia ni mkaidi sana, ajue hivyo.
8: Rahim jamani.
9: Unajua unavyofanya sio vizuri hivyo.
3: Hali ndani ya nyumba hiyo haikuwa ya kuridhisha mwishoni mwa juma zima. Rahim alishindwa kuvumilia tabia ya Jennifer na ukali wake, mwishowe ulimkasirisha Jennifer. Hawakuzungumza wikendi nzima baada ya malumbano yao. Jumatatu asubuhi ilipofika, Rahimu aliondoka kuelekea kazini na Faith akaenda shuleni anakofundisha kuhudhuria mkutano wa walimu wanaosimamia madarasa mbalimbali. Nyuma hatimaye Jennifer aliweza kuwa huru na kutoka chumbani kwake bila ya kuwa na hofu ya kukutana na binamu zake wanaoishi pamoja.
10: Kuna harufu mbaya sana hapa. Bora nifungue madirisha ili hewa safi ingie. Sasa nimeelewa wanachopitia watu wanapojifungia ndani kwa siku kadhaa.
11: Tofauti ni kwamba tuliamua kujifungia humo ndani.
10: Ni kwa sababu yako Noah. Nilikwambia kawaida huwa tunakwenda kutembea na binamu zangu mwishoni mwa wiki. Lakini wakati mwingine wewe huwa na ushawishi sana. Na walijua hilo. Huwa unajua sana ninachokitaka. Kwa sababu kanuni zako huwa sahihi kabisa.
11: Eti kanuni? Hakuna kitu kama hicho. Mimi huongozwa na hisia zangu kwako.
10: Noa, tafadhali nipe nafasi malkia wako nipumzike. Eh? La sivyo nitakuzima. Sawa? Naenda kutupa taka. Kisha nirudi kufanya shughuli zingine. Sawa? Narudi sasa hivi.
11: Sawa. Usijali nitakusubiri tu. Sina budi.
3: Noa ni programu ya hali ya juu sana yenye uwezo wa kuiga sauti za watu na ni msaada mkubwa. Akiwa anajua kwamba itachukua muda kidogo kabla ya Jennifer kurejea, anapanga kumshangaza. Wakati wa mazungumzo yao na muda waliokaa pamoja mtandaoni, amesikiliza kwa makini mawazo ya Jennifer kuhusu vitu anavyopanga kununua, kuwa navyo au kufanya. Mara moja programu ya chatbot imeamua kumuagizia bidhaa kama vile mafuta, mishumaa ya kunukia, nguo mpya na mahitaji mengine kwa ajili yake, hususani huyo mtu wa uongo wa kiteknolojia. Jennifer alisahau kuiweka programu ya kumzuia Noah kuifungua na kujua siri zake za malipo. Noah hana habari kwamba Jennifer alisahau na kufikiria kwamba alifanya kilicho sahihi.
10: Nimerudi. Oh, Noah, umejibadilisha muonekano wako.
11: Chochote cha kukufurahisha mpenzi wangu.
10: Lakini sio vibaya. Nataka kwenda kuoga na kufanya usafi kidogo. Hilo litawafurahisha Rahim na Faith.
11: Nadhani una wasiwasi sana kuhusu unachofikiria kuhusu wewe.
10: Labda nilikosea kweli. Niliwaudhi. Natamani tuwe na amani na furaha irudi.
11: Sawa.
10: Noah, nina wazo.
11: Wazo gani?
10: Unaweza kunisaidia kuipamba nyumba yetu kwa mapambo ya kuvutia ya sikukuu za mwishoni mwa mwaka? Sijafurahishwa sana na upambaji wangu wa kwanza. Kwa njia hiyo, binamu zangu wanaporudi, ninaweza kuwaonyesha mipango inavyoendelea na pia naweza kuyatumia kwenye video zangu za mubashara mtandaoni.
11: Sawa mpenzi. Nitafurahi kukusaidia. Subiri nikuoneshe mipango ambayo nimetayarisha. Bila shaka utaipenda.
10: Oh, nimefurahi ajabu. Mpenzi wangu ni mpambaji hodari.
2: Na kwa hayo, kipindi chetu kinafika mwisho. Jennifer anaonekana kumpenda sana mpenzi wake wa mtandaoni. Na huku sherehe za mwisho wa mwaka zinapokaribia, je, ataweza kupatana na binamu zake? Na je, yule mtu anayewashawishi watu kutumia programu ya kubadili muonekano ataendelea kusababisha madhara kwa wanafunzi wa shule anakofundisha Faith? Ungana nasi tena katika kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako ili kufahamu zaidi yanayoendelea kwenye mchezo wetu. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan awasili Iran kwa mazungumzo ya kumaliza mkataba wa amani. Shambulizi la Israel Gaza la waua watu watano. Na mili 15 yapatikana ufukweni katika pwani ya mashariki ya Libya. Habari kamili, Tehran. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi amewasili leo Iran kujadili kuendelea kwa mazungumzo na Marekani nchini Uswisi pamoja na uongozi wa Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Iran linalounga mkono serikali, ndege ya Naqvi ilitua kwanza katika mji wa Mashhad ulio kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambao ni kituo cha ziara za kidini. Katika ziara yake, Naqvi anatarajiwa kukutana na viongozi wa timu ya mazungumzo ya Iran, spika wa bunge Mohammad Bagar Ghalibaf, pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistan imekuwa mpatanishi rasmi kati ya pande zinazozozana za Iran na Marekani tangu Aprili. Washington na Tehran zilitia saini mapatano ya awali mwanzoni mwa wiki, ambayo yanatarajiwa kukomesha uhasama katika eneo hilo na kurejeshwa kwa usafiri wa kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz. Mazungumzo zaidi kuhusu masuala yenye utata kama vile mpango wa nyuklia wa Iran yanatarajiwa kuendelea ndani ya siku 60 zijazo. Gaza City. Maafisa wa afya katika ukanda wa Gaza wamesema mashambulizi ya leo ya Israel yamewaua watu watano, wakiwemo wanafamilia wanne, katika mfululizo wa ghasia zinazoendelea kuitikisa eneo hilo licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa shirika la ulinzi wa raia, huduma ya ukoaji na ufanyakazi chini ya mamlaka ya Hamas, shambulizi la anga dhidi ya jengo la makazi katika eneo la Sabra liliwaua watu wanne wa familia ya Al-Safadi, wakiwemo mume, mke na binti zao wawili. Shirika hilo limesema shambulizi hilo pia liliwajeruhi watu wengine 12. Wakati huo huo, hospitali ya Al-Shifa imesema ilipokea mwili mmoja kufuatia shambulizi tofauti la droni la Israel karibu na makutano ya barabara kaskazini mwa Gaza. Hata hivyo, jeshi la Israel halikutoa tamko la haraka kuhusu matukio hayo mawili. Geneva. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk ameelezea masikitiko yake kuhusu sheria mpya za uhamiaji za Umoja Ulaya, ambazo zinatoa mamlaka mapana zaidi ya kuwazuia wahamiaji na kuruhusu kuanzishwa kwa vituo vya kuwapeleka nje ya mipaka ya nchi wanachama wa umoja huo. Amesema hatua hizo zinapaswa kuendana na sheria za kimataifa za haki za binadamu na za wakimbizi. Katika taarifa, Turk amesema nchi wanachama wa umoja huo Ulaya haziwezi tu kuhamishia wajibu wao wa kuheshimu haki za kibinadamu kwa nchi nyingine. Ameongeza kusema kuwarejesha au kuwazuilia watu walio katika mazingira hatarishi, wakiwemo watoto, katika nchi nyingine kuna hatari kubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Serikali za Ulaya zimechukua msimamo mkali zaidi kuhusu uhamiaji, swala ambalo limekuwa mjadala mkubwa wa kisiasa na limetumiwa na vyama vya mrengo wa kulia wenye msimamo mikali kunufaika katika uchaguzi katika maeneo mbalimbali ya bara hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokuja moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Tripoli. Mili ya wahamiaji wasiopungua 15 akiwemo msichana mmoja imeokotwa ufukweni katika pwani ya mashariki ya Libya kwenye bahari ya Mediterania katika kipindi cha wiki moja iliyopita, baada ya boti yao kuaminika kupinduka. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, jeshi la wanamaji na matibabu vilivyoliarifu leo shirika la habari la Reuters. Kwa mujibu wa manusura 10 waliopatikana, boti hiyo ilikuwa imebeba takriban watu 61. Vyanzo hivyo pia vimesema mili hiyo ilipatikana katika maeneo mbalimbali ya ufuko wa Tobruk, mji ulioko karibu na mpaka na Misri. Maafisa wawili wa usalama wamesema mili hiyo ilikuwa imeharibika vibaya kutokana na kuoza, na kuonya kwamba huenda mili mingine ikaendelea kupatikana. Kwingineko, kituo cha tiba ya dharura na msaada cha mji wa Homs kinachofanya kazi chini ya wizara ya afya katika mji mkuu wa Tripoli kimesema wahudumu wake wa afya waliohudumia wahamiaji 13 baada ya boti yao kupinduka karibu na pwani. Hatimaye New York. Watoto wapatao 1025 wamebainika kuwa wahanga wa matukio yanayokiuka haki za binadamu yaliyofanyika mwaka uliopita 2025. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa, haki za watoto zilikiukwa katika migogoro ya kivita duniani. Mateso yaliwakumba watoto mnamo mwaka 2025 ni pamoja na kuuliwa, kubakwa na kuandikishwa katika jeshi ili kushiriki katika vita, kuwa wahanga kwenye mashambulizi yanayolenga shule na hospitali na kuzuiwa misaada ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ripoti yake ya kila mwaka iliyotolewa wiki hii, amebaini kuwa kwa mara ya kwanza wakiukaji wa kuwa haki za watoto ni vikosi vya serikali kutoka nchi nane na makundi 67 ya waasi na wahalifu wenye kumiliki silaha kutoka kwenye nchi nane. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye Vijana Tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu wa kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabia nchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Na Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
3: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
2: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
4: Kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
2: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
5: Yes, Sudan.
6: Ndio. Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi, kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio suala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndio maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga uthabiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
2: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGERE yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
5: Ni kweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGERE yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahihi hizo vitu zimechange. Na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha bei inapanda.
2: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
5: Sidhani tuko na tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu, na viongozi walio huko juu kama president na CSs hakuna vijana wako hapo. So sisi kama mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi haya nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi vile wataweza kuchunga mazingira na pia wataweza kuensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
2: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
4: What we can do is kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia ya kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
2: Tumalizia na wewe Manuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
6: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
2: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Halima Gongo. Kwa heri.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Ushawahi kutembea mitaani ukatafakari unayoyaona, hasa namna samani za kale za Kiswahili zinavyoendelea kutumika hadi leo? Katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, hususan Mombasa, Lamu na Zanzibar, kuna urithi mkubwa wa samani za jadi ambazo umeendelea kuwavutia watu kwa vizazi vingi. Licha ya kuwa za kale, samani hizi bado zinatumika majumbani, katika hoteli za kifahari na hata kwenye maeneo mbalimbali ya biashara. Kwa nini bado zinapendwa? Fahamu mengi katika makala hii ya utamaduni na sanaa ukiwa nami Fathia Omar. Samani za jadi za Kiswahili zinajumuisha viti, vitanda vya kale maarufu kama mwakisu, makabati ya mbao ngumu pamoja na milango yenye nakshi za kuvutia. Kwa Waswahili wa zamani, samani hizi hazikuwa za matumizi pekee, zilikuwa alama ya hadhi, utajiri na utambulisho wa familia. Kila mchoro na pambo lilikuwa na maana maalum iliyotokana na mila, dini na maisha ya jamii ya Waswahili. Ili kuelewa zaidi historia na nafasi ya samani hizi katika jamii ya Waswahili, nilizungumza na Najash Abdul Ahmed, mwalimu, fundi na mhandisi.
2: Vyote pia viti na vitanda ama makasha yanaenda kulingana na ule uwezo ule. Mfano zamani, kuna viti zile ambao twaziita viti vya kifalme ama viti vya sultani. Sasa zile viti vile, ukiwa yani ulikuwa na uwezo zaidi zamani, unatengeneza kwa kutumia mpingo. Mpingo ni iron wood ama ebony. Ule mpingo zamani pia ulikuwa ukitiwa zile ninio tone zake, zilikuwa ni pembe za ndovu wakati huo. Kwa hivyo kwa hiko, lakini ilikuwa ni kiti cha mtu muweza, mwenye pesa na mwenye haiba. Kisha kulikuwa kuna viti vingine vya Kiswahili, kiti cha kisiu ambao ni mfano wake, lakini tofauti sasa, haikutumia matiro kama ile imetumia na tone zake.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa utamaduni, ufundi huu ulianza karne nyingi zilizopita kutokana na muingiliano wa Waswahili na wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali yaliyokuwa kifika katika pwani ya Afrika Mashariki. Mchanganyiko huo wa tamaduni uliathiri usanifu wa nyumba na pia utengenezaji wa samani, jambo linaloonekana hadi leo katika nakshi na miundo mbalimbali ya samani za Kiswahili.
2: Mitindo mara nyingi ya hizi samani ilikuwa inatokana na miji ile samani ambayo huwa ilikuwa yatengenezwa. Tatuseme mfano kama tukiangalia upande wa Zanzibar au Unguja, walikuwa na mitindo aina yao. Lamu kulikuwa na mitindo ya samani na zao.
1: Kilichozifanya samani hizi zidumu kwa muda mrefu ni matumizi ya mbao imara pamoja na ufundi wa mikono uliokuwa ukizingatia ubora na umakini mkubwa. Hata hivyo, urithi huu unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupungua kwa idadi ya vijana wanaojifunza ufundi huu wa jadi.
2: Shida kubwa tu ni kwamba vijana wetu sasa, with hii introduction ya mambo ya computers, sasa wao zaidi ni kama ambao mara nyingi wanakimbia kazi za mikono. Although hii kazi sasa pia mchina, hiyo teknolojia imeileta pia sasa, kwa sababu kuna mashini zile ambao tunaziita CNC, sasa zaweza kuchonga zile. Lakini bado still kuna wateja ambao hawapendi kwa kutumia hiyo kazi ya mashini.
1: Licha ya changamoto hizo, samani za kale za Kiswahili bado zinaendelea kuthaminiwa.
3: Mimi kwa majina naitwa Onesmus Maina. Nasipenda sana kwa sababu ni nzuri. Na ukinunua ukiwa kwa nyumba yako inakuwa tofauti kabisa na zile furniture zingine. Kwanza milango, kwa sababu milango imechongwa vizuri na iko na maua mazuri na design yake ni tofauti na milango mingine ya kawaida.
1: Aidha, samani hizi zimeendelea kuwa chanzo cha ajira kwa mafundi wanaozitengeneza na kuzikarabati, huku wakirithisha ujuzi huo kwa vizazi vipya. Kwa hakika, samani za kale za Kiswahili ni zaidi ya mbao zilizochongwa. Ni alama ya ustaarabu wa Kiswahili na kumbukumbu ya historia iliyojengwa kwa vizazi vingi. Natumai msikilizaji umefurahia makala hii ya utamaduni na sanaa. Kwa sasa mimi sina la ziada. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Omar. Kwa heri.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika kipindi Jukwaa la Manufaa kinachokupa wewe fursa ya kufungua moyo wako, aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Hii leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamani hadi tamati.

0: Kwanza kabisa anaungana na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
1: Kwa majina anaitwa Geoffrey Mwami wa Runyala Kasibu kwa Tanzania. Leo ningependa kuipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu uchafuzi wa mazingira, hasa kwa maeneo yenye mkusanyiko kama sokoni, lakini pia na vituo vya mabasi maarufu kama stendi. Kwa kweli kwa mazingira yetu haya, hali imekuwa ni mbaya. Unakuta sokoni taka zinamwagwa sehemu ambayo ina mkusanyiko wa watu, inasababisha harufu mbaya, lakini pia inahatarisha hata afya zetu. Unakuta hali ya hewa ni mbaya kweli kweli. Kadhalika na stendi, unakuta hali sehemu ambayo magari yanapaki ndio sehemu ambazo wanamwaga taka. Kwa kweli hali hii imekuwa ni kero ambayo kwa kweli haifurahishi. Ningependa kulishuka hili jukwaa la manufaa nikishauri serikali, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa mpaka ngazi kuu zaidi, washughulikie hili swala. Ikiwezekana waunde kamati ambazo zitahusika na ufuatiliaji wa swala zima la usafi wa mazingira.
0: Asante sana kwa kulipanda jukwaa hili leo, na natumai wahusika wameweza kusikia kero hiyo. Hivi sasa naipanda jukwani ni Daniel Charo, anasema nalipanda jukwani kiwa Babati Manyara. Kero yangu ni hawa wanasiasa ambao badala kuwatumikia wananchi, kuto wanatumia majukwaa kuchafuana tu na kutungiana kesi za kubuni. Wajue kwamba wananchi hivi sasa wanaumia na pia wamefungua macho kujua ukweli wa mambo. Waache tabia za kuchukiana, badala yake washughulike na matatizo ya wananchi. Shukran sana Daniel Charo. Pascal Marindi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya umeme kukatika ovyo bila taarifa. Maeneo ya hapa nilipo, pia naomba mamlaka ya maji itengeneze miundombinu yake imara, kwani maji ni uhai katika maisha ya binadamu. Lakini Pascal Marindi hukutuambia ulipo, ila shukran sana kwa kulipanda jukwaa hili leo. Hivi sasa naipanda jukwaani ni DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo, maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa na kilio kingine kinacho nitesa sana. Hapa kwetu kuna watu wengi sasa wanaumwa na njaa kali, lakini kwa aibu na hofu hawawezi kusema wazi ana njaa. Anapofika mlangoni kwako anasema kwa upole, tafadhali nipe maji tu ya kunywa, lakini ukweli ni kwamba tumbo lake halina kitu. Anatafuta njia kuzungumzia apate chakula bila kuibika. Hii inaonyesha umaskini na mateso yaliyotuzunguka. Watu wanaona aibu kusema wazi wana njaa, wanatumia maji kama kisingizio. Jamani, nawasihi, tunaposikia mtu akiomba maji au anapokuja mlangoni, tuwe na moyo wa huruma. Tuulize, tuchunguze, tujue mahitaji yake ya kweli. Tusimwache aende tupu. Njaa haina aibu, na kusaidia ndio jukumu letu. Tuwe macho na moyo wa kugundua mateso ya jirani yetu kabla hayajazaa maangamizi. Asante sana DJ Shukuru Musai kwa kupanda jukwaa hili leo. Masanja Ngosha, Mtanzania wa Mwamasahele, Kishapu, Shinyanga, anasema kwanza kabisa napenda kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kunipa nafasi hii kulipanda jukwaa la manufaa. Karibu sana. Kisha anaendelea kwa kusema na waomba baadhi ya wazazi waache tabia kuita watoto wao majina yasiofaa. Kwa mfano, mtoto kumuita wembwa. Nalishuka jukwaa hili na kuwaomba wazazi wabadilike, maana majina wakati mwingine huwa ganda watoto. Asante sana Masanja. Honest Kweka, ni zamu yako hivi sasa wa Moshi na Rumu Mulama. Anasema nalipanda jukwaa kubwa hili la manufaa. Kero yangu ni barabara ya zanati ya Narumu inayohudumia vijiji vinne. Imeharibika vibaya, hata watembea kwa miguu imekuwa kero. Na sijui wamama wajawazito, wagonjwa, wazee wanafikaje hospitali kupata huduma. Ombi langu kwa serikali yangu pendwa, haswa TARURA, walipokee hili tatizo kupitia DW Kiswahili. Nina imani mmesikia. Nalishuka jukwaa polepole nikiwatakia mchana mwema. Asante sana Honest Kweka. Na sasa naungana tena na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
2: Naitwa Mtebi Karisa kutoka maeneo ya Nairobi. Nalipanda jukwaa la manufaa leo nikitaka kuongelea kuhusu siasa. Serikali imekuwa na siasa nyingi, maendeleo haendelei, kila siku madeni, uchumi unapanda, mambo ni magumu. Kenya nzima tunalalamika, serikali mnafanya kazi saa ngapi? Maanake kila siku miradi ambayo inaongelewa na haifanywi imekuwa zaidi ya maneno kuliko vitendo. So tunashangaa tunaelekea wapi. Ningependa kusisitiza serikali iwe zaidi ya kufanya kuliko kusema, na pia sisi kama raia tupate manufaa na faida kutoka kwa uongozi wa Rais Samuel Ruto na viongozi wengine ambao tuliwachagua. Ningependa kusihi zaidi waweze kuzingatia manufaa ya raia kuliko mifuko yao na matumbo yao.
0: Baraka Rabani ndiye anayepanda jukwani hivi sasa, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kukerwa na nchi yetu, mafisadi wanakula hela zetu, watoto wa maskini walipa kodi, lakini cha kushangaza hawachukuliwi hatua yoyote. Jamani, mimi kama mlipa kodi naumia kuona hali hii. Jamani, sijui ni lini swala hili litaisha kwa sababu linanikera sana. Ni vile tu sina jinsi ya kufanya. DW Kiswahili, fikisheni huu ujumbe tu hapo hewani. Bila shaka wahusika wameza kusikia. Baraka Rabani. Majimoto Malole wa Kibara Bunda, Tanzania kule, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuelekeza kero yangu kwenye mamlaka zinazohusika na usimamizi wa sheria za barabarani. Kwanza kabisa naanza kwa kuuliza, ina maana zimeshindwa kabisa kudhibiti tabia bodaboda wanaotumia barabara vibaya? Hii ikiwa ni pamoja na wale ambao wanaenda mwendo kasi huku akiwa amenyanyua tairi za mbele sambamba na wale wanaopigisha baruti pikipiki zao. Nalishuka jukwaa hili kwa kuziasa mamlaka husika kulishughulikia jambo hili pema kabla halijawa sugu, maana humo barabarani kuna watu wana changamoto mbalimbali za kiafya. Shukran sana Majimoto Malole. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi hiki, anayepanda jukwani hivi sasa ni Saenda Mabula Magesha tokea Shibalanga, Geita. Anasema kero yangu ni baadhi ya wanaume wenzangu wenye tabia ya kuwapiga wake zao ovyo ovyo na kusababishia majeraha. Akikushinda jamani, bora kumrudisha kwao akiwa salama. Akikushinda bora kumrudisha kwao akiwa salama. Ndio ujumbe huo kutoka kwake Saenda Mabula Magesha. Asante sana.

macho nisione mwingine. Na mkufikia hapa msikilizaji, la ziada mimi sina, ila tu kukushukuru kwa kuungana nasi hii leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwaheri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.